دے خوفا دے حلو مارے وجانے حلے وجانا دلال والا دے مشے دے گئے در چے سروس یا اہلو الو یا اہلی لیو اہلو الو والا مالے میرے سوچے دے چوار رامو

جان دے سیو موئے وہ جان کو بارے ہوئے او تھل کے سیو موئے دا تیرا دے نو لو کو جرا کو مندے ہوئے اب رفا فاضل دے چوا جی نے کو تھلی وچ کھا دے سیا دے